0: 네. 방금 들으신 곡은 키르기스 청동 산유리였습니다. 음악을 듣다 보니 자연 풍경이 떠오르는 것 같았습니다. 알페리 씨, 이제 본격적으로 거무쥐에 대해 이야기해 볼까요? 먼저 거무쥐는 어떤 악기인가요?
1: 와, 고아노 менен айтып берем. Комуз кыргыз элинин эң байыркы улуттук аспаптарынын бири. Ал черт менен кыл аспаптарына кирет. Кыргызстанда комузду дээрлик ар бир адам тааныйт. Көпчүлүк адамдар үчүн комуз улуттук символ болуп саналат. Кээде чет өлкөдө кыргыздарды көргөндө желекче улуттук кийим эмес, дал ушул комуз Кыргызстанды таанытып турат.
0: 한국 사람들에게 설명하자면 가야금이나 고문 것처럼 민족을 투표하는 악기라고 볼수 있겠네요.
1: 돌아. 비록 거무즈는 özgöçөлүгү анын 3 гана кылы бар. 3 кыл болсо дагы анын мүмкүнчүлүгү абдан кең. Кесипкөй комузчу комуз аркылуу бүтүндөй окуяны айтып бере алат.
0: 아, 줄이 3개뿐인데 어떻게 그렇게 다양한 소리를 낼수 있을까요?
1: Бул комузчунун чеберчилигине байланыштуу. Манжалардын кыймылы, кагуу ыкмасы жана ритм аркылуу ар кандай үндө жаралат. Кээ бир учурларда комуз аттын дүбүртүн элестетет. Кээ бир күйлөрдө бүркүттүн учушу же шамалдын үнү сезилет.
0: 정말 신기하네요. 그리고 보니 거무쥐는 어떤 나무로 만드는지도 궁금합니다.
1: Салт боюнча комуз көбүнчө өрүк жыгачынан жасалат. Айрым усталар жаңгак же арча жыгачын да колдонушат. Эң кызыгы чыныгы комуз бир бүтүн жыгачтан оюлуп жасалат. Башкача айтканда, бир нече бөлүктү кошуп чогултпайт. Уста жыгачты тандап, аны бир нече ай кургатып, андан кийин кол менен жасап чыгат.
0: 그러면 악기 하나를 만드는 데가 상당히 시간이 걸리네요.
1: албетте жакшы комуз жасоо чоң эмекти талап кылат. Ошондуктан жакшы усталар Кыргызстанда абдан сыйлуу адамдар болуп эсептелет. Айрым комуздар муундан муунга өтүп, үй бүлөлүк мурас катары сакталат.
0: 한국에서도 오래되는 악기를 가부처럼 소중하게 보관하는 경우가 있습니다. 키르스탄에도 비슷한가요?
1: 오와, 개별 үй бүлөлөрдө чоң атасы четкен комуз азыр дагы сакталат. Анткени комуз жөн гана жыгач эмес. Ал үй бүлөнүн тарыхын сактап турган баалуу мурас.
0: 그렇다면 거무쥐를 배우는 사람들도 많이 있겠네요.
1: абдан көп. Кыргызстандагы музыкалык мектептерде балдар кичинекей кезинен тартып комуз үйрөнүшөт. Айрымдары кийин профессионалдык музыкант болуп кетишет. Ал эми айрымдары жөн гана улуттук маданиятты сактап калуу үчүн үйрөнүшөт.
0: 아, 거무쥐를 배우는 데 얼마나 걸릴까요?
1: негизги күйлөрдү бир нече айда үйрөнсө болот. Бирок чыныгы чебер болуу үчүн көп жылдык эмгек керек. Анткени ар бир күй өзүнчө дүйнө. Ар бир чыгарманын жөн гана ойноо эмес, анын маанисин түшүнүү дагы маанилүү.
0: 음악을 연주하는 것이 아니라 이야기를 전달하고 싶구나.
1: 다 오션도요. 그리스다르 귀고 özgöçө мамиле кылышат. 게데 귀소스스 эле ыр болбойт. 비록 аны уккан адам окуяны сезе алат. 오션독단 그리스다르 귀 주력된 틀이 대 파이트 켈셋.
0: 정말 아름다운 말입니다. 음악은 마음이 언어다. 오늘 거무쥐가 왜 키르기스 사람들에게 특별한 존재인지 조금씩 이해가 되는 것 같습니다.
1: 뭘 다가 바탕으로 가나 아즈르 비스 코무스 칸다이 아스팝 에게닌 슐레슈뚝 알레미 기인기 벨륵트 코무스은 자라와시 투라루 우람슈타르드 제나 카즈크투 타르흐타르드 아이트 베레비스
0: 키르기스 사람들의 거무쥐가 어떤 단체일까요? 믿고 있을까요? 그리고 어떤 천실이 지금까지 지내고 있을까요? 잠시 후 계속 이야기 나누겠습니다. 지금 노래를 같이 들어볼게요. 거무쥐입니다.

0: 지금 들으신 곡은 바로 에르케 사르입니다. 청취자 여러분 어떠셨나요? 곡을 듣고 있으니 마치 넓은 정원과 높은 산이 눈앞에 펼쳐지는 것 같습니다. 알페리 씨, 이번에 키르기스탄 유명한 거무지 연주자들에 대해 이야기 해보겠습니다. 먼저 가장 대표적인 인물이 누구일까요?
1: Кыргыз музыкасынын тарыхын Токтогул Сатылгановсуз элестетүү мүмкүн эмес. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин эң белгилүү акындарынын, ойчулдарынын жана коомчуларынын бири. Ал 1864 жылы төрөлгөн. Жөн гана музыкант эмес, элдин үнүн жеткирген инсан болгон.
0: А, кырышкынё. А, Хангугэсэдо шидэрл тепиан эсүлгадыр иссимида. Баро, а, кырон инмуриэттон катынэё.
1: Ууа, ал өз чармаларында элдин турмушун, кыйынчылыктарын жана үмүтүн чагылдырылган. Кээде адилетсиздиге каршы үнүн көтөргөн. Ошондуктан эл аны абдан урматтаган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда анын ысымы менен аталган көчөлөр, мектептер жана филармония бар.
0: Кыманкым яңгыроги күн инмурийен гоньо. Кыремен, Токтогулу имагын чигимду янжу тенайо?
1: Албетте, анын көптөгөн күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин концерттерде аткарылат, музыкалык окуу жайларда окутулат. Кыргыз маданиятынын алтын казынасына кирген чармалардын арасында анын эмгектери өзгөчө орундо турат.
0: Токтогул Виедо үймөңан янжужага иннайо?
1: Уа, Атай Огонбаевтагы кыргыз музыкасынын тарыхындагы эң көрүнүктүү инсандардын бири. Ал комузчу гана эмес, обончу жана ырчы дагы болгон. Атай Огонбаевтин чармалары бүгүн дагы кыргыз элинин сүйүктүү чармалары болуп эсептелет.
0: Оттончо темуне сарамдыри чигимду кыя имагыл сарангалкайо?
1: Анын чармаларында жөнөкөйлүк, тереңдик жана кыргыз руху бар. Уккан адам дароо жетет. Ал кыргыздын табиятын, мүнөзүн жана жошоосун музыка аркылуу чагылдырган.
0: Чоңмал хымиропсумида. Кыром, ибонэнын имёнган кокчирея дээсо еги эбылкайо?
1: Албетте, кыргыздардын эң белгилүү күйлөрүнүн бири Камбаркан. Бул күй жүздөгөн жылдардан бери аткарылып келет. Көпчүлүк комузчулар үчүн бул чарма өзгөчө мааниге ээ. Айрымда

Алырдын аты зарыкканда. Азыркы учурда жигиттердин ырдасы келип тургандардын бири. Э? Кудайга шүгүр. Анда эмесе сиздер үчүн зарыкканда.